عامل عالم العمل بعلمه حقيقة ولم يمل رضي الله تعالى عنه، والعامل السوامني والعاسل الصوفي عالم العمل بعلمه حقيقة ولم يمل كل سنة تبع لأن دق دق الصوفي عنك دق دق نيت التصوف موي كو خامني ني داي خام خامي جنا بوم خامي با خامي با نوبي نك بو فاسيري جيفليم خام ليب واي خام با خام جيخ با نوبي نيو كروزي لي برا ليغا خام فوسو تي ني جيفه دارا yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp boobu baas boobu yi waroon a tàmbalee ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigéen ñi la war ñëpp lu xaram rek lañ sol lu aram ba yegg ci aram jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong la ñuy wax jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong lañ moo leen fi indi ci plateau télévision bi de yaa ngi toog ak ñoom bàyyi fi loolu lépp naan leen say def naa Khadija ba jibril ñëwé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñëw ci kër gi naan sammi loni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay señ mar antos li neena ko togal ma sama añ bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu mu fi wut da wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ne yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé té waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak am ma fa wad wela boko xolé def ni madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax kenn mësu koo gis ni ñu tasawuf yi bi ñu ñëwee nag léegi ci ñu xott yoonu tasawuf jiilan baxdal jiil mooy génération par génération ba mu xëy ñëw ci suñu loxo noonu muy déplacé wu moom tasawuf génération par génération moo ko indil turam yu bari yi am yépp kenn ku nekk tudde ko yoon wi nga xam ne yow moom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba mara laak sa borom ñu tudde ko ilmu tasawuf xam-xam bu sell bu set ñii ni déedéet tasawuf mooy ilmu taskiya xam-xam buy defar bakkan ñii ni déedéet ilmul axlaax mooy xam-xam buy defar jikko ay yépp benn la rek ñoo bokk luñ wax ñii ni déedéet ilmu suluk ilallahi tabaraka wa taala loolu mooy xam-xam bi lay womat jëmele ci yàlla direct ñoo bokk luñ wax waaye gis nga ci détail yi ci la gars yi nekk di werante au lieu que ñu yeggale ñi sës ñi leen topp ngir yàlla déedéet ci la ñu topp di werante rek yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na woon innama buistu li utamima makarim al akhlaq boo gisee yàlla am waaye ma mu ne amune xam ngeen lu tax yàlla am waaye ma ñëw pour nekk prophète mu ne mu ni benn enseignement rek la am mooy fexe ba jikko yi defaru dama ñëw nekk professeur boo xam ni pour jikko yi defaru dong tax yàlla yónni ma jikko yi defaru rek benn mission boobu dong la am innama buistu li utamima makarimal akhlaq

kor mu soga ñew sun borom xam na ni niwe bu mu toll bu ko waxe ñun bu ko deg mu daldi wacc ba tollok niwe bo xani bu ko waxe ñun ñu deg ko muy langu arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin mu ko alquran mu mu nang ko moy nax mom rek moy lo xani bo ci moye mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lisi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bi mu dikke nak sun borom dal di seddelé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yakar ni amo ci benn mas'ulité di ab julit na la wër ni sa julit wërut ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te war nako assumi li feek ni ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mi mara donte jango basi ni mi mara war nga yit sa xol ni gëna ab julit nga rek am nga mas'ulité ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko assumer ndax alquran la yah buni wat wakaral ci alquran sun borom ni way no la zikrun lak wa li khawmika way nak wasafa tusulun bu fekkon tan rek yalla bax yonent bi ni ko alquran ngok yak mum yow so xet yak so xet ni tel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy bu mu ko ne yak mum yak so xet yeen la ko fi indil te yowmal khiyam dana len ko lajat yak so xet boba la mas'uliyé duggu boba la responsabilité duggu yamu nek ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lu la neex am nga mas'ul ci alquran de te bala nga ko xam di yowmal khiyam ginaaw ne nga ab julit nga ah ba yowmal khiyam alquran momu nak dafa ñew ngir nek sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën bi def sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yajiu yowmal khiyamati safian li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena ngeen di jang alquranul karim muy alquran yowmal khiyam sun borom dakoy soppi jëm muy ñaadam dafa sun borom muy sun borom muy labbayk muné ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bënd tinma ci yobul mako aljana né sun borom nako jappal ci loxom yobul aljana iqra'ul quran fa innahu yaj'u yawmal khiyamati safi'a li sa'ibihi muné ahlul quran ahlul la yakhasatuhu أهل القرآن أهل الله قاسته صلى الله عليه وسلم موقوا صلى الله عليه وسلم نينا يالا جروب كان جروكو من واي بفكون يالا دي دانا أم فمي يالا دون أم فمي نينا فمي بيالا موي نيون القرآن بفكون يالا دانا أم فمي فمي بيالا موي أهل القرآن موي نيون القرآن موي فمي بسن برام رب ستي وجل صلى الله عليه وسلم وخنا كبيرن أدس نينا إن القلوب تشدع كما يشد على العديد فخيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاوها فخالت تلاوة القرآن والذكر الموت عليه الصلاة والسلام يجب عليه الصلاة والسلام دخني من لين دي ينجد يوم آرم بم جد فجد على فترة فترة مويلان وقلب يام قلب خم يالا من الأول إلى الآخر من وين قلب بجد على خم يالا di ñëw ci adina bi diko tassal muy am ñu itto ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla ñu bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindoon noon ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mu ne xol bobu dand ba tilim ba melni wëñ bu xumaat mu ne waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xacce ko xam ngeen am xacce de moy likoy ñawal mu ne buñ jëlé xacce momu yalla jox nañu ñaari xacc yo xani buñ ci dé xacc xol néna xol dana dem ba mel nit bamuy doga judd ci xam yalla ñu ko ñaari xacc yo yan la mu moy alquran ak fatlikou dé dama adama bi bu fekké nit dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekké nit dé du juk ci xelam mukk dama na bu nek ñu fatlikou dé lolu dana yéssalat xolam yéssal ngimum yéssal wolu bopam nan ay way diim di ndey abit la mom day yendo wor di fanane nafil la sallallahu alaihi wasallam ni waw mom ñun def ak de ndax da nay fatlikou de ñina mom nak mom xelam du dem ci de mu na accam koku du waja accam koku du waja ñu noddu takku sadde allahu akbar sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ko nak koku du waja waja deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alaihi wasallam ni li xecc xol wala moy xacc xol alquran momu bo gise yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa allamahu ki gën ci society bi
moy ñi jang alquran buñu

كاستر هولمي. كاستر هولمي هنا لاجي لي يين النيغ لبرامة تي فنان دكال من ما وحي كو خمني دا ام كفاتو مني يالنا دم سفر وحي وحي ياو تفتل جا واي موم بس بدير سيور اتاي جيل كو مون يوب وا لوم يوب بالا خمنا لوم يوب بالا خمنا genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dafa ma wowon limay wadi dama la xawa ragal tuti mané quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di deg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko mané ko waye taxul ma yéné ko dégi nak lool la tontu koko taxul ma yéné ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yéné mo ko nak dogalum yalla dogalum yalla yéné mo ko ko de yalla xam nako yalla xam nako waye sama borom xamal na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la doon bañ muy folote bi mom dana folote bismillahi ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga gidduwalé mom nga gidduwalé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yak motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muné al qalbu min ya fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la señtu baax yalla ci bofam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala fitra la sayyidina nabi sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu nga guddu walé xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddu walé ba kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tañ la la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñu xam dañu yéene ñepp jam ñom la alcorane di jinn ñom waré da leen di dugg waré da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu wéddi ko tek feulé wéddi ko tek feulé ndax lan banéxu bakkanam banew di li wax aduma ken waxu la nga and ci waye li wax ay deug ken waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li wax ay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilaat yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jaadout مرم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ندير دي مثال خولي غاني nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy mi nga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu ne rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falan fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إذاعتي خسير أون لاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، to seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek ginaa buñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam ni ndokke len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan. Xam ngeen ni dimanche bele wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandal gam ragal yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala. Mandal gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gem yalla du dara nul bayyi yu negatif yi te top yu positif yi. Lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayyi ko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Mo waxone ba aksi ci ni sun borom tabaaraku ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla. العدل من التقوى برمني احدلو واقرب للتقوى. ما نولين سي ليپ لو نين دي ديف لي نين اكيليبري ليپ لو نين دي ديف نانيكلو اكيليبر مي نداخ اكيليبري دا بوكو سي راغال يالا. اكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم nga اكيليبري ديغنتيك ساي سخنا اكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi. Équilibrer sa digënteek say travailleur ak say employeur, équilibrer ila akhiri. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Nga équilibrer ci lu mëna doon, ba ci lek, ba ci naan, ba ci wax. Boy wax nga baña ëppal, boy naan nga baña ëppal, lu mëna doon rek nga équilibrer ci. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla. Ahdilu fa huwa aqrab li taqwa. Ngayen equilibre ndax equilibre da bok ci li nga xamni jegena lol ragal yalla, moy mo gëna jegé ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabarak wa taala. Mo xon ba aksi ci al afu min taqwa. Jekku say non jegal len da bok ci ragal yalla. Jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko. Sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok rabbi sitwa jalla jalaluhu. Sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa. Bu ngeen de def bu ngeen jekko sin non jegal ko lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla. Bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci datt bi, ñew nga ba ci datt bi. Ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamne moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni nan ko sayyidul abidin donte ñen ñi tuddu nañ hasan ñen ñi tuddu husayn. Def na nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni tere bi nga xamne mom la tuddu emission bi muy min hajul abidin da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi tere.